0: Rồi.
1: Thì mà mày quá.
0: Chứ đâu mày phút đi. The whiskey was after.
2: Well, he was a grass.